faraje mo soba, mo pudi mo soba, mo pizi mo sanka, de la hueve mo soba, juva mo soba, omige mo soba.